Ole taimel si fonga sa tonga le wa afa tonu lava le tula lima le fa vanga le fiafi ya lo e fa afonga me fo e tautua masani alau proklami sa mor si ufonga sa tonga la tula wala le valu tesima le iva win farm mo to fa talo fatu ya te oe le fiafi ole ni fo ya solulu o tato wa ulue mele menuye le lofa mele anga leo le tua le aso tolu ole masina ya oyuni ni fo ito sanga e lua olua si fuma leono ya utato wa udia mwale mwale ya lofa mwale angale leyo utato wa tuwa mesifoi ya ole alo ato si utato wa tunu upi ona ya imel nava yaso si ya oma ili aso ili faa mnatuina ole ato anga ole ono sifu mwale fata usanga talu na tuto tasiro utato malo osamboa ya tato faa iftaya ipele lofa mwale angale ole tuwa wa tele upu imanu ya wa ititi upu imala telefoni upu imunuia pe ona esi sila mai moa ya muvava ya tuli telo ala ata ya mesi otala ya ave mai lunga o waya telo vavave ya mamasini telo vavave faanio nupo ya ili tulanga mata ngofie ya ma tau lau orfabwe moe pe ona alufaiva elifa inga malo ya tatu talo siya pesi o tatu mutunu ya nafuafuanga nisi oporkalame alualu mamau alifa inga malo ya maiso onisio fa msinonga lo fianga yai ya male ofiso fa msinonga manisio so tatu tunu ya alo fangia le tua ya fa tunu ina mal manuia le telo fa moy moy ya le la tatu se ya tu ya wa fo tatu fa inga pa anga mo penga fa ilang ya la fo itala tau longo pe fo masa nyela unanga si fo sa tonga taluai ya mo ya tu fa te tele ile sunga fo ya tau tai pilua ya mas fo telling ya tu sione be ona mo me fo ya va no af so ta mai ya e mo me fo ya fa malo e me so la fina ngalo mania sa afia finga ya e pe ona mo mo le mai o winga fo ta um finga so ta tu tu no o mal finga malo ya wala na si singa fu al nito sanga ya e me se fo yo tu langa pe ona le o to po mo le ya ilunga o le vatetea mo le vani munimo i masini te le vavave faaniu ona po e maiso o upega tafaailagi ya e nisi ona ialo si o tatou atunuu e pei ona taofia ai vietnam ya o loo tuufisili le mafaufau ya tatalo foʻi ya po le a le taunuuga ya o le a se tulaga o le a ya ona o le a tunuu ese ya o a tunuu ese lē tupu ai nei faafitauli ya o loo iaina ai nei alo ya e tatou talo foʻi mo nei uso ya e pe ona iai foʻi tulaga e moni ai foʻi saunoaga ya e tatau lava ona faatino o le sala ya i tulaga foʻi pe ona e uia ana o lea na faatino e nisi fesoasoani nisi e momoli ia ma faatonu e nisi ia ae o lea ua paʻu tonu lava ia le faasalaga iai laʻua o lea sa malaga e faatino ya tatou talo mo ona ainei alo si o tatou atunuu e mesi foonai aiga onai tuaā o fioaga ma lalafaga ia e mesi o si o tatou atunuu atoaleaga o le taʻu i samoa pi ona agiagia i luga i televise inei atunuu ia e mesi o upega tafaailagi tatou talo ia i ai leaga lelei o lo tatou atua la tatou see atu ia ua alafaiga paaga ma upega tafaailagi ala foʻi tala taulogologo ina ua toe 2:05 ona tālea o le itulae ono

Eu tô tonu pa una na vaenga. Ya a le wa fa minute te ile tu la fitu. No winga le la ta to wa ya tu ya wa volta to por kala mela ile tu e vinga. Ya la ta to se tu na pesep senga ia va ta to foi. Ya no ta to se tu lo le ta to por kala me. La ile tua e vinga.

0: So yang ngaya tulis cita telefon dia calofa.
1: Sebab waktu ya wa mandi.
0: Ya nala, nala sal.
1: Kasih kor mo levado.
0: Tasi tolu mo levado. Wa.
1: Ya amon mo ya roiko.
0: Ya walai va. Taya salome lo fat foi asateli.
1: Ya wa dele lo foi mo oema evem kamai.
0: Ya va ftai mo ria foi la fiafi.
1: Ke.
0: Ya, ya so foi. Ya lewo te maile tina ya salome me funcionali ya satele walu numero tasi walu numero tolu malu male numero valu mo salome satele numero fitu ole numero iva male numero suma lima oyo mafuta maile atu te lo silfia telefoni le iva olu tasi valu valu no iva tolu numero mana mia tasi fas fulma lima e ona tali lor taun unga nanei le loto i supplementary e lua o le tato loto nanei.

0: Rato wanga ia tule si tato to talofa.
1: Malo so fua na skalinga.
0: Oi talofa e se uso ia mano, mano malo so fua.
1: So fua fua i manguia.
0: Ai. Ya wa mai oi le ne va yaso.
1: Ya pure lo fa le di manguia.
0: Oh, ya vi ia le tua. Ai.
1: Ya ma ai le pese nga sa.
0: Ai. Ma ne ia le pese fa mai u fa nga taso fa nonga.
1: Ya,
0: wa, fengkam me uma. Fengkam me uma wa lumun fu asamo. Ah. Tole ah.
1: Me makau kier, me la kum me
0: samo. Nala, ah.
1: Ku so lo ka kingo le, ya lo ka lo ka la samo.
0: Sa ole le ya so.
1: Yo.
0: Aman me. Ya
1: lo
0: ka ke ya ya se yo. Nala so. Ya la ta ti sa ole le ya o so.
1: Ya
0: va. Leo ngao nei machine fa ni ro po a.
1: Ko ko fango mai ya so la.
0: Ya a vola na. Vale lo po fer. Ah, po fer tau langa la sa fer wa i solo ai. Ah, ya so. E
1: eu a pepe ko kula ga va.
0: Na. Ha tu ha mania a.
1: Yo ya ko ya mai ya yo kula ga kongu ari. Sim,
0: foi muito aso lá, sorry. Ei, oi, oi, aso aí. Ah, mano, nem aso.
1: Eu fui lá e com a foca, sorry.
0: Oh, ah, mano, aí eu mata, mata o mato. Ah, e eu vá, ma vá.
1: Ai, ó.
0: Olhe, nem mano, nem eu.
1: Mas esse meu gosto sui.
0: Ei, oi, eu vou tu uma. Ei.
1: Olhe, olha, foi um aso ali.
0: Nala. Ai eu te faia tu, ai eu não leo o fango aí no se puni, oi o foi aí, esse aí pé.
1: O pau aí no que está ngon ngon. Olha esse culo lá no caco, vá.
0: Ia, tato fia fia ua, ah, eu falo, ua lá, fua tá um fai me foi, se vai, o pau a foi, ah.
1: Ia, e eu é caquelo fora.
0: Ela é mané, ela é mawa, tu se mawa, tu tolo, tu é mofo, tu fa.
1: Ia.
0: Ele é muito bom e vá. Meu, ele é muito bom e vá. Ei. Olha, tu tolo, mas tu lua.
1: Ei.
0: Olha, tu lua, tu uma mua, e a tu tolo, e a leu tu fá, mas tu uma lela. E a lá. Não falo alguma
1: coisa em news, né, Salmo?
0: Ei.
1: Que via, caica que ele é manhã, que vai a palão.
0: Nem nada. Mano, aí, mano.
1: Tá varia, ele vai com malão, mas.
0: Oh. Sole. Manala. Mane foi mal fai posa la iluari.
1: Manga mai mal fai posa la ilu.
0: Ei. So mane ya nei ta mai kim, sole. Mane ya.
1: An ko kero ka ka fa fo ko ni.
0: To tele tu fa fo.
1: Amo mo ka ka fa fo sa bo le ofi ali.
0: Oi oi, ol me mo ya nai ai.
1: Tolo le me ka ka
0: so. Ol to tele ta ngata tu fa fo so. Ya sawa ol mena le la yini la to tele tanga ta ta pena pur vai te fuva pe ta pena ya sfia fia ya le la ta pena va pe ta ori singa fu ah
1: ole man ayo le la ko la ka ka umoli
0: na yo e ole man ya na
1: yo fo ya ko ngu ya ko ko ko ma fiki
0: yo e wa man na yo na if na fo ya tu nu ol pacific
1: fa ya malo ko ngar
0: yo e wa man ya fa fi fia ngana ito ya me sta numero
1: o ya. Ah, va kula no ke wila.
0: Ya.
1: Va kula le lua.
0: Ya.
1: Sfulfa.
0: Te wila lua sfulfa. Mm.
1: Maluku lima.
0: Malua suma lima. Ah.
1: Eh, tamol.
0: Ya wale lei.
1: Uma ko vija ko kusa umu mela.
0: Ya, manaya, manaya.
1: Umu mela boy.
0: Iyo e. Ya wale lei mano.
1: Ya.
0: Ya soy fumo neten. E a mo pelo wa no ole va olu tasi val valo no iva to e valo minute. E no fa mai e no foi lo to tu al ni foi a fiafi. Pelo wa malu lu ta lo fai. E a le liwa tuel to tole ta lo fa.
2: Se fo manuela
0: o fiola. Oi ta lo fai fa pete e to malu lu. E a videa malo se fo. Se fo
2: manuela
0: mai. E manuela fa aftai. E
2: sei tu atu ya numera ya ko inga ya
0: ya
2: lua lua lua tolu maltotas
0: lua lua lua tolu maltotas ya
2: ya
0: ya ya wa life aftai vinea ya
2: aftai ya tu vilia
0: ya wa life aftai
2: nova
0: ya soy formulated Iva olu atasi iva luvalu ono iva Ne umo mwe fwede ava no le fionga ya tu mruvao Ne uwa sa umole sita toto talofa
1: Ya, kwa za kulangu mela
0: Ya, lele imano
1: Kulangu mela nguwa Vakula le Le fa
0: Fa, ya
1: Sukolu
0: Fa, sukolu, yes
1: Ya, male lu, sukolu malu
0: Lua se furu male valu, ta fio lae pe te a, pe oi se fai miti male fai ngau mate a.
1: Io te am, te amoi.
0: Hea male lei. A tai ma avu tamai manuia foi la fiafi.
1: Ia fa pe nga foi.
0: Fela ai foi tai au, mano.
1: Io e ka foi tai au.
0: Ia, ia, a fai fa pe nga foi soi fua.
1: Ah,
0: si fua. Do fitu minute ona tafo ilo le tula valu. Tato yai mate matenga ma vo fonga le si to to talofa.
2: Oi e pas kai ko mo.
0: Ya le lei.
2: Ya po sfulu oliva.
0: Valu leiva.
2: Sfulu iva.
0: Sfulu iva, ya mau sfulu iva.
2: Sfulu iva a lua se sfulu ma le lua valu.
0: Valu lua valu fa mole mole a vinea. Ale sao luas furu. Sfuru iva luas furu ma lua fitu.
2: Ia.
0: Ia. Ia wale lei.
2: Ia fafitai lava manu ietu enga le.
0: Ia wale lei. Fafitai lo fatfo ile fionga tumanu vao manu ia fo ile fiafi.
2: Ia fafitai lava.
0: Ia. Soi fua, vase voa. Ole iva olu atasi iva luvalu no iva. Ole numero nalu telefonu. Ya pe afa pe telo maua ya po fi mo mo li mo sa numero ma te mo tenga ma fo fo mo lotona nei